Ekana avy amin'ny mlogana botard. La meva botard non anga micito de un. Ekana makatamio bye.